sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Atenție la traseu dacă ieșiți cu mașina prin București în acest weekend. Mai multe evenimente aduc restricții de trafic, în special în centrul capitalei. Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă și duminică între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Brigada rutieră le recomandă șoferilor să evite zonele aglomerate și să aleagă rute ocolitoare. Clujul nu prea are timp de stat acasă în weekendul acesta. Orașul vine cu muzică, film, teatru și evenimente în aer liber. Jazz in the Park aduce 3 zile de concerte cu intrare gratuită în Parcul Central, iar zilele recoltei îi așteaptă pe clujeni cu produse locale și atmosferă de toamnă. În program mai sunt filme, spectacole și o expoziție cu broscuțe și fluturi vii. Are doar 8 ani, dar pianul a purtat-o deja pe scene din 3 continente. Liliana Ioana Stanciu, o fetiță din Galați, a strâns peste 50 de premii la competiții muzicale. A câștigat trofee în Bangkok, a fost premiată la Viena și a primit o bursă pentru un program Trinity College London. Liliana studiază pianul de la 3 ani și jumătate și exersează zilnic ore întregi. Nici nu s-a terminat vara, că românii își fac deja planuri pentru vacanța din 2027. Reducerile early booking ajung până la 74%, iar pentru un sejur pe litoral, o familie poate plăti acum doar 1100 de lei. În sudul litoralului sunt cele mai mari reduceri, însă rezervările trebuie plătite integral și sunt nerambursabile. Mai multă verdeață și mai puține mașini în 10 zone din București. Piațete precum Sfântul Ștefan, Sfinților, Moșilor Armenească și Popachițu vor fi reamenajate pentru pietoni, cu arbori, spații umbrite și trasee pietonale. Lucrările ar urma să înceapă anul viitor, iar cel puțin jumătate dintre piațete ar putea fi gata până la finalul lui 2027. O cerere în căsătorie la un concert din Beijing a stârnit furia spectatorilor. Cuplul a rămas în picioare minute bune și le-a blocat vederea celor din spate. Momentul a devenit viral în China și a strâns peste 110 milioane de vizualizări, reaprinzând discuția despre astfel de gesturi la concerte. Tinerii români pleacă din casa părinților abia la aproape 28 de ani. Media europeană este de 26 de ani, iar în țările nordice, independența vine mult mai devreme. În România, una dintre explicații este și piața muncii. Doar 52% dintre tinerii între 20 și 29 de ani au un loc de muncă. O carte bună nu te ajută doar să evadezi din rutină, ci ar putea fi un antrenament și pentru minte. Cercetătorii britanici spun că lectura de plăcere este asociată cu mai puțin stres și o sănătate mentală mai bună, iar cei care citesc de mici pot avea o concentrare și o memorie mai bună. Beneficiile apar indiferent de genul de lectură ales. Când spui pizza, te gândești la Italia. Ei bine, anul acesta trebuie să te uiți spre Londra. Napoli on the Road a fost desemnată cea mai bună pizzerie din lume în 2026. În spatele ei este italianul Michel Pascarella, care și-a început aventura cu o dubiță și un cuptor pe lemne. Irlanda boicotează din nou Eurovisionul. Televiziunea publică nu va participa și nici nu va transmite ediția din 2027 din cauza situației umanitare din Gaza și a participării Israelului la concurs. Eurovisionul de anul viitor va avea loc în Burgas, Bulgaria, în luna mai. Bucureștiul își sărbătorește cei 567 de ani și transformă orașul într-o scenă uriașă în acest weekend. În Piața Constituției sunt programate concerte și spectacole de videomapping pe Palatul Parlamentului, iar Calea Victoriei găzduiește spectacole și activități în aer liber. Bucureștenii pot face plimbări cu barca pe Dâmbovița, pot participa la tururi ghidate sau pot vizita gratuit mai multe obiective. Evenimentele fac parte din Zilele Bucureștiului și se desfășoară pe tot parcursul weekendului. Vara nu se dedusă. Weekendul acesta avem temperaturi care urcă din 9 spre 30 de grade. Vremea rămâne caldă în cea mai mare parte a țării, cu perioade însorite, dar și cu posibile averse în unele zone, mai ales la munte. În capitală, temperaturile maxime se apropie de 30 de grade, iar șansele de ploaie sunt reduse. Diminețile și nopțile rămân însă răcoroase, așa că dacă plecați de vreme la drum sau vă întoarceți târziu, o jachetă subțire s-ar putea să vă prindă bine. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: te iau.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
2: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Se caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
3: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
6: The hits are on.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimitem brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România. Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit. Vino
0: în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
1: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

Hit, sunt Aris Crop și e momentul să ne ocupăm de cele mai tari 40 de piese ale momentului. Sunt pregătite, sunt frumos aranjate de voi, cei care ați votat toată săptămâna pe radioimpuls.ro. Avem și două new entry-uri astăzi. Cu primul ne întâlnim chiar acum pe 40. Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G intră în Hot 40 cu

și Bruno Mars, deși au doar 3 săptămâni de clasament, se pregătesc să părăsească Hot 40. Asta dacă nu vă mobilizați și nu votați număr cât mai mare piesa lor. Uite, astăzi coboară până pe 38. Still pierde numai puțin de 8 locuri. Pe 37 ne întâlnim cu Hugel și Jamaican, care sunt de asemenea în coborâre, însă pierd doar 2 poziții.

nu ajung acasă, un single cu influențe folclorice care vorbește despre epuizare, presiunea cotidiană și dorința de a-ți regăsi echilibrul. Nu ajung acasă este cel de-al doilea new entry de astăzi. Teoros și Domino intră direct pe 35 în Hot 40. Pe 34 îi găsim pe Armin van Buuren și Sasha cu Everlasting.

0: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia

tot ce întâlnește în cale Cabron și uite, reușește să urce 5 locuri astăzi. Ajunge pe 31 în Hot 40. Locul 31 ne aduce, ca de obicei, și prima recapitulare. Iar imediat după ne întâlnim cu Kygo, care coboară 2 locuri și se oprește pe 30 cu Save My Love. Number 40. Number 39.

Stray Kids sunt în turneu în această perioadă, iar aventura lor a început în iulie la Seul. Urmează concerte în Asia, America și, bineînțeles, Europa. Nat 40, This and That, urcă spectaculos de pe 38 până pe 28. Continuăm cu Another și 54 Ultra Talk to You, urcă astăzi pe 27.

Iar rezultatul se vede în clasament, urcă numai puțin de 7 locuri. Pe 24 dăm de Morandi, Miscali mai câștigă 3 poziții și urcă până pe 24 în Hartford.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
5: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.
6: The hits are on.

Sunny James și Ryan Marciano mai câștigă puțin teren și urcă până pe 21, I Wonder. Era săptămâna trecută pe 25, așa că saltul de 4 poziții ne spune clar că vă place piesa. Suntem la jumătatea clasamentului, așa că e momentul pentru o nouă recapitulare. După recapitulare, continuăm cu Gran Error și Antonia pe 20. Number 20.

diferite, dar cu același talent și aceeași pasiune pentru muzică. Toreador s-a auzit la Impuls pe 18, urcăm pe 17 și ascultăm Animal. Cat's Eye pierde două locuri în această săptămână.

important în muzica românească, cu o carieră începută în anii 2000. Carnaval, cea mai nouă piesă a lui, e pe 15 azi în clasamentul Radio Impuls. Urcă de pe 20. Pe 14 îi găsim pe Costi, Adrian Șaguna și Benzolă. Solo tu coboară 4 locuri. Costi,

Sunt din noul album Nunți, botezuri cu metrii și ce mai fi. Piesa a fost compusă în urmă cu vreo 3-4 ani, însă a fost lansat abia la mijlocul lunii mai. Astăzi reveria urcă de pe 14 pe 11 în Hot 14. Suntem foarte aproape de top 10, dar înainte să aflăm cine ocupă locul 10, mai facem o recapitulare. Number 20.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100!

0: septembrie. Peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
2: louder. The hits are on.

pe 8 cu atâtea inimi. Suntem tot mai aproape de number one, doar câteva piese ne mai despart de hitul săptămânii, iar suspansul crește. Pe 7 îi găsim pe 300 și Antra, un sărut cât o viață, urcă un loc și se apropie de vârful clasamentului.

Ovidiu Goja, sau mai simplu DJ Goja, vine din Timișoara și are peste 20 de ani experiență în industria muzicală. Alături de Jason Derulo ne aduce Michiko. Piesa e pe 4 în Hot 40, după ce săptămâna trecută ocupa locul 3. Pe 3 avem astăzi The Second Voice, Let Me Be, de asemenea coboară un loc.

de pe albumul de debut al lui Hugel, care se numește 21. Astăzi este pe locul 2 în Hot 40, după un salt spectaculos de 5 poziții. Săptămâna trecută Hugel era pe 7. Suntem la un singur pas de number 1. Hitul săptămânii vine imediat, dar înainte facem ultima recapitulare.

0: Number 2.
1: Am terminat și recapitularea, așa că a venit momentul să aflăm care este cea mai votată piesă pe radioimpuls.ro în această săptămână. Și câștigătoarea este Dai Dai. Shakira și Burna Boy reușesc să rămână și astăzi pe primul loc și bifează deja 4 săptămâni pe cea mai înaltă treaptă în Hot 40. Eu sunt Alin Scrob, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi revin sâmbăta viitoare cu o nouă ediție.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
5: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Only the hits you love.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie, ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Blochezi în trafic dimineața?
3: Trimite-mi brigada să te descurce!
2: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
5: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
6: The hits are on.

Cuidado, que

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean, 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?